0: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
0: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
0: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ.

0: به
1: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
0: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به
1: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به